News var det med 1000 kys, Counting Crows, før det med Mr. Jones og videre til den her Stereo Love. Nyd den på Radio Alpha.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do, og videre til Paul McCartney sammen med Michael Jackson. Og det er på den her Say, Say, Say på Elfag.

That's yours, Michael Figlow, og syngesang med sin store idol Aretha Franklin, så bliver resultatet et verdenshit. I knew you were waiting for me på Radio 11. Og 9.42. Delamitri, always the last to know. Fortsætter musikken. Det er alle tiders bedste sanger på Radio 11.

fremragende sang her, Pipes of Peace. Det var selvfølgelig Paul McCartney. Det får man nemlig fået, det er Radio Alfa, det er Shubidua, og denne her minus til plus på Alfa.

For Marley og The Wailers og Could You Be Loved til Sko Torp og Sanne Salomonsen. Det er True Confession her på Alpha 107.

0: you can trust.
1: Christoffer med Against the Odds, og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alfa.

Bruce Hornsby and The Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på In Our Lifetime.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alpha med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah, Have a Strong River With og End of the Line på Radio